0: Taro velko muro kolega kai pendas san yek purani romane aktivista kerdan perdo berjbu chiero mensa. Pen mange sar dikestupe a jesutni situatsia e romengi ai sarsas mainti.
1: Sako berj mai paroi. Paroi e rom ta ven ande ande sarpenotu. Ke igen but rom beshen kate. Ando malme. Tai naile jutori, naile yek. Programo kai shonas le ande ande iskoli sarjuti nas le butiate den le pemundiketura e pure cibirinte vorbinishi ka godi tu buja stavel pe sociala försäkringskassa arbetsförmedlingen jeg jutori som stöd person ko jutile
0: ai gindi se politikura birin ka di bucite keren so tu vas deskate
1: Bierom cibirinte kerenla, ke von ci janenko dohodierom sartrain, soi lengo trajo, nakade sama messare gaje, azer sam rom, azer tu buile mai budžutori.
2: A men tut prezeliti ni dama kate sari ek romania aktivista bud bërsh, no tu san vi andek organizacija, andek freningo, še pi ne sa menga onave freningo skoro?
1: Pans bërsh kërden buti po alaslika verda freningen, igen but butja kërda me romenge, workshop, informasjonsmöte e socialonca, te na ingren lenge shavoren, matlagning, sa, hälsa för romska kvinnor, miljö för romer.
2: Ando Augusti, pendan keren, kadeke te den mai buti formatia le romenge, sar ke gidinko do antipraktika te keren, kiden landa jek tan, bishavelenge kere informatia, mekenko do pe sociala medie, sar gidin te kerenko do?
1: Pe kado kera sa jek plan, vi pe biblioteku raja sa da sa le informatia, workshop, site dasle lenca te vorbinas.
2: Na isto ke Henrietta ke sana samenza kate ando programma ta vesa sti Bachtali. Tu mesu nenso penele Henrietta bute beshengi romani aktivista saviso kerel buci e romenza ke tanes de but bush. Hoi pendas sa gialco di situazia mascalle rom a isso sco interesso si ai sovon keren savo sasini kereando Augusti Cion.
0: Vorta kadei ai aje sam kate ame anda radio romano potan ande statsbiblioteca ando forum Malmö. Pashamende akanak avilas o rom kai vivovsi jek purano romano aktivisto o Marian Vidavidov kai butberskerdan buci romensa. Taves pachtalo.
3: Tavim vitme romale.
0: Marian penamenge palaciro gindo si vajno e rom telenko torando alo saripe?
3: But vajno te penis. Sarzu pendan, budbërshker dhe mande romane, pushimata, taj dikleme romengi participatia, pena sar zhana andan di politika. So si problema, gjes bud rom, khasar do pa qamo, andi ka di politika so shalpe. Budgjene vidarana politika tar, diken ke romane pushimata, najte penes ando sistemo, kadej vajni e politikonge, sarzu mangen. So budgjene qi pa qam pende politika.
0: Ai kado so tu penesa kanak shaya vel vike e rom anda kodo kam chijana te den pesko glaso ande kada le bershesko alo saripe. So sko riziko tu di kes kana vel kai kado ke te na jana but rom te den pesko glaso so shay kerjolpe.
3: Pe du iriga shay penas, pe du punktura. Le romengo pachamo sarso jana, janen but rom, nae te penes kodo ke hot pachampe andi politika, ke soste ci pachampe, ke nae ande lenge pushimata kade vajni importante le politikonge, ke birinte hacharen ke lenge pushimata si ande includirime ande lenge politika. E riziko so si, te nalena le rom, te alo saaren va, te jana ande te dempengo glaso, sosko riziko perelpe andi kodi politika ke ci si kaven penge pushimata. Chavla lengo pushimato pi agenda. Kado è risico? No, a cani sarte che raspe, casco ansuari kado, te birinte, janande, le rom, mai budbaro, pacciamo te le len rom.
2: Vida, tu bud bëshkere se romenza butike tane, sa ka te mashkar le rom, ka të ndomalme, pera me nge kanasi, ando pushipe, te len informacija, so gjeni stupe, sa vi shipsi lenge mai letko, mai lokes, mai enkelt, ke te len informacija, pi romani, Vai, bisho e disco ship.
3: butiva